0: سيل وشماتت كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin ƙai masu jin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴayenmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: Allahumma amin. An saurari addu'ar buɗe tasha tare da Imam Suleiman Umar Kungas. Mai sauraro, barka da warhaka, barka da kasancewa tare da mu. Gidan Radio Bauchi, wato BRC, sashen FM a kan mita 94.6, muka fara watsa shirye-shirye a wannan rana, Juma'a babbar rana, wato 12 ga watan Yuni, shekara ta 2026 miladiya, daidai da 26 ga watan Zulhijja, watan 12, shekara ta 1447. Bayan hijirar ma'aiki da amincin Allah su tabbata a gare shi. Mai sauraro, a madadin hukumar gudanarwa ta BRC Bauchi da 'yan uwa abokan aiki gargashin jagorancin manajin darakta na BRC Alhaji Umar Muhammad Shira, abokan aiki da muka yi asubanci a wannan safiya tare da su, Malam Abubakar da ya kasance driver mu na wannan safiya, yayin da Malam Muhammadu Adamu yake kula da na'urorinmu a can Yalwa, a madadin jami'an tsaro da Malam Nura da sauran waɗanda suke aiki a wannan gida, musamman a wannan asuba. Muhammad Muktar Ibrahim sunana, daga ɗakin watsa shirye-shirye nake marabtar ɗaukacin masu sauraro, tare da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya, haɗe da fatar za a yi ni cikin ƙoshin lafiya. Ku kasance da BRC daga yanzu har zuwa lokacin da abin da ya sawwaka, wato ƙarfe 12 dare, insha Allah. Muna ɗauke da shirye-shiryenmu waɗanda suke ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe kewarku a kowane lokaci. Bugu da ƙari, za ku iya sauraronmu a shafinmu na intanet. Adireshinsa shi ne www.brcradiobauchi.org, ko kuma a sauƙe manhajar BRC Radio Bauchi, wacce take nan a rumbun adana manhajoji na Play Store ko kuma App Store da ke kan wayoyinku na salula. Za ku iya jin mu a TuneIn, Radio Gallery, Radio Garden da kuma Maitona Radio. Kazalika, muna da shafin Facebook, za a iya bibiyar mu a shafin. Adireshinsa BRC Radio Bauchi, ko kuma a latsa www.facebook.com/BRC Radio Bauchi. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a kowane lokaci, musamman a yayin da muke farin cikin marabtar kasancewa tare da ku a kwatin rediyon ku. Za ku iya jin mu a duk inda kuke a fadin duniya. BRC Radio Bauchi tasha mai watsa shirye-shirye domin bunƙasa cigaban al'umma.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: توما دلا صدق الله العظيم تفسير القرآن كنا yazo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi biyar CJFM makamita 94.6. Yanzu agogo mai na nuni da karfe 2 saura minti 8 da misalin karfe 2 da minti 3 akwai mu dauke da zaben goren Juma'a. Da fatan mai sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi biyar CJFM makamita 94.6.
2: Shin ko ka san cewa ƙuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kuwa shine ƙarfinka.
3: Wasu suna yada ƙarerayi cewa ƙuri'a bata da amfani.
2: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da
3: Paula.